Abi wa yeng jam ni ga yeng wa ku ba ta tu ko la ya na tu ya ko ta la ya ba yeng ga yeng ga ni tu ba tu.